Jako sam enkad pošao na Darko Ben, na Bonsi Graven, sam većinu ljubav nekada cijeli sa ovdje, pa znao sam da je bio taj Bonsi Graven, nego prije u Rom.